nekhabhinethi yakho wathi masenze umuntu njengomfanekiso wethu asifuze uNkulunkulu singumqobo siyazi ngeke uze usidele ngeke uze usilahle amandla akho amakhulu.